druhý hobby je, dovolím putovať, i to spájať sa s víraniem. U studenom 2025 som sa svojom sestrom odtýšil na pút do Nizozemske, kde več od 2018 godine radím sa presoricom i pianisticom koncertom Marietom Petkovom. I tam volím otič radiť s ňom i održať koncert i cieľo toho putovania i to povezať sa sestrom i sa obiteli i skoristiť to vrieme za my by rekli family bonding, ale za to pobolšanie väza u obiteli, ale i profesionálno, jer sa rozvíjam ako muzičar v tom nekom kariérnom putu.